0: Sebanyak 1,100 buah kenderaan diambil tindakan. 2,248 notis saman dikeluarkan, manakala 1,016 lain-lain notis serta 226 buah motosikal disita. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan, ia adalah hasil UPS Extreme yang dilakukan secara berterusan sejak Januari hingga Ogos tahun ini. Antara kesalahan utama yang dikesan adalah 64 kes membabitkan pengubahsuaian bentuk dan peralatan, 187 kes sistem exhaust, 87 kes tayar dan rim, 398 kes sistem lampu, 947 kes nombor pendaftaran dan 513 kes kesalahan lain yang berkaitan.
1: Sebanyak 8 tan pakaian terpakai diagihkan kepada penduduk orang asli di 8 penempatan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas di Gua Musang. Program memasuki tahun kedua itu mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai yang menyumbangkan pakaian dari seluruh negara untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Pakaian itu dikumpulkan dalam tempoh 6 hari menerusi Pusat Khidmat Dun Galas dan Persatuan Kebajikan Asnaf Gua Musang sebelum diagihkan kepada penduduk.
0: Sebanyak 23 pelajar berusia 7 hingga 19 tahun bakal menjalani pembedahan membetulkan mata juling di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM dalam tempoh 5 hari bermula kemarin hingga 20 Ogos ini. Kesemua pelajar berkenaan dikenal pasti menerusi program intervensi mata rabun yang dilaksanakan HPUSM di sekolah seluruh Kelantan sejak 3 tahun lepas. Kos pembedahan dibiayai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIB serta beberapa badan bukan kerajaan NGO. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Kelantan sana sini.

0: Nenek pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Masih lagi bersama dengan kami, 8.36 minit pagi dah. Masih lagi terus setia bersama mendengar ke siapa tu untuk pagi ni lah.
2: Ya, betul. Ramai sebenarnya mungkin keliru juga deh. Dengan petikan filem yang kita mainkan, mungkin agak jari dengar ko ataupun tak ramai tengok ko, Abisha.
1: Tak tahu lah ko lagu mana ko. Tapi sebenarnya kita kena ambil maklum lah. Tambah-tambah lagi kita ni berada dalam bulan kemerdekaan kita.
2: Betul.
1: Kita kena tengok lah cerita-cerita yang mana ada kaitannya dengan bulan kebangsaan kita.
2: Ya, betul. Waktu ni lah sebenarnya kita lagi semangat nak tonton filem-filem lagu ni. Boleh juga ajak anak-anak, anak-anak muda ni lah, untuk kita semarak ke semangat patriotik ni melalui filem. Dan untuk yang kali ni, Abisha, kita bagi tahulah. Siapakah pemilik suara dan filemnya filem gapo. Jadi suara tu milik pelakon Hasnur Rahmat. Melakukan semula watak peristiwa Tun Hussein On, membuat pengumuman rasmi pemergian Tun Abdul Razak dalam filem Tanda Putera.
1: Okey. Jadi Tanda Putera ni merupakan sebuah filem drama politik Malaysia 2013 yang mana dia menceritakan kisah menurut pendapat daripada pengarah Suhaimi Baba mengenai dengan persahabatan di antara Tun Abdul Razak dan juga Tun Dr. Ismail sejak tercetusnya peristiwa 13 Mei.
2: Ya, dan filem ini juga, Abisha, membariskan pelakon seperti Rusdi Ramli, Azizan Nin, Faizah Ilai dan Linda Hashim. Dan filem ini juga memenangi 3 anugerah dalam Anugerah Screen 2014 dan 5 anugerah termasuk anugerah khas juri dari 11 pencalonan dalam Festival Filem Malaysia ke-26.
1: Okey, jadi kalau rasa nak tengok cerita tu, boleh je cari. Rasanya di YouTube pun ada.
2: Betul.
1: Tanda Putera.
2: Sebenarnya banyak filem yang berkisarkan semangat-semangat kemerdekaan ni, Abisha. Kita ada Embun, kita ada Saja Hasan.
1: Betul.
2: Hari tu apa, Abisha? Bukit Kepong ni.
1: Bukit Kepong.
2: Sebenarnya waktu-waktu gini lah untuk kita saksikan, untuk kita lihat kembali perjuangan-perjuangan wira-wira kita yang terdahulu.
1: Okey. Jadi gapo tak ingat ni.
2: Dia mari ingat, tak ingat bila kecek filem ni, Abisha. Patut pakai tak ingat dah tu.
1: Pakai tak ingat.
2: Kita dengar dulu lah lagu, Abisha. Teruskan bersama kami di Go Pagi.
1: Kita belakang.

0: Pengarasan dasar, sumber dan akauntabiliti antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan tiga ciri utama dalam jenama Malaysia, iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imaginasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kos hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding 38%

RM1.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KLBSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat tiga sama dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini di kedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembukaan. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India, Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Surat Pekeliling Iktisas bertarikh 12 Januari 1971 ini dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran kepada seluruh pegawai pelajaran di seluruh negara. Pekeliling ini mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pelajaran berhubung dengan perkara menjadikan pengajaran rukun negara lebih berkesan. Antara cadangan yang digariskan ialah menyemak semula pelajaran civics dengan memasukkan elemen rukun negara, menjadikan aspek-aspek rukun negara sebagai tema ataupun tajuk perbincangan dalam perjumpaan kelab dan persatuan sekolah, mengubah lagu rukun negara untuk nyanyian para pelajar sekolah,

0: Eh, mu Cina, set kita orang Melayu. Tapi boleh je kita lepak sama-sama, okey?
1: Mestilah. Kita makan sama, kelak sama, soko Malaysia sama-sama loh.
2: Betul dah tu. Inilah orang panggil semangat merdeka.
1: Bila kita hormat sama satu sama lain, Malaysia akan jadi lagi kuat toh.
0: Ingat, perbezaan bukan penghalang. Perpaduan adalah kekuatan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

Anda pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada, jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.

Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Karang di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Ratusan pesakit dimasukkan ke hospital akibat cirit-birit teruk di bandar terbesar Myanmar, Yangon, dengan hampir 150 orang disahkan positif taun.

babak taun setelah lebih seminggu pesakit mula dimasukkan ke hospital. Susulan serangan drone yang menyasarkan pejabat Perdana Menteri wilayah Kurdistan Masrur Barzani. Sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Dalam pada itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan yang memerlukan kewaspadaan serta perhatian rapi. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot musuh yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB turut mengecam serangan drone berkenaan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan oleh mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serbaneka di New York pada 1996. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat tiga sama dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium Rabu ini. Speedy Tigers kini di kedudukan tercorut kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembukaan. Kejohanan Badminton Dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir daripada kejohanan setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi kelihatan bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendahului 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain Cina itu bangkit memenangi set kedua, namun pemain tuan rumah itu kekal tenang untuk menang di set penentuan. Sementara itu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia keduanya selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Kerja Raya KKR meminta Persatuan Kontraktor yang mendakwa berlaku kenaikan mendadak kos bahan binaan supaya mengemukakan bukti kepada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM untuk pertimbangan syarat perubahan harga VOP. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, berdasarkan kenyataan DOSM pada 10 Ogos lalu, terdapat tiga bahan mengalami lonjakan harga yang tidak ketara, iaitu besi dan simen yang tidak sampai 1%. Sementara itu, pasir pula mengalami kenaikan sehingga 19% di negeri tertentu sahaja. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan projek pembinaan bangunan tambahan Kolej Matrikulasi Kelantan kepada Menteri Pendidikan Malaysia yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Media sebelum ini melaporkan kerajaan digesa melaksanakan langkah segera termasuk mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan untuk membantu kontraktor yang kini berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor yang menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia.

berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Penduduk Sedunia Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026 di Institut Pengurusan Peladang Panci di Kota Baru semalam. Dato' Abdul Syukur berkata Malaysia dijangka memasuki status negara menua pada 2036 sekaligus memerlukan ekosistem sokongan yang menyeluruh bagi memastikan penuaan yang sihat dan pembentukan keluarga yang kukuh dapat bergerak seiring. Konsep Satu Pos Satu Universiti Angkat bakal diperluas di kawasan pedalaman Gomusang bagi menghubungkan institusi pengajian tinggi dengan komuniti orang asli dalam usaha memperkukuh akses pendidikan masyarakat berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas, Datuk Muhammad Syabuddin Hashim berkata, konsep itu juga antara usaha dilaksanakan menerusi program BADIS Ma Kampung bagi merapatkan jurang sosioekonomi masyarakat orang asli dengan agensi kerajaan serta institusi pendidikan. Beliau berkata, Universiti Malaysia Kelantan dan Kolej Politek MARA telah terlibat bagi siri pertama program berkenaan, manakala Universiti Utara Malaysia menyusul pada siri kedua. Datuk Muhammad Syabuddin berkata, penglibatan institusi pengajian tinggi berkenaan berpotensi memperluas akses pendidikan selain membantu pembangunan sosioekonomi masyarakat orang asli. Beliau berkata program yang disertai 193 sukarelawan itu turut menyemarakkan Bulan Kebangsaan menerusi edaran jalur gemilang serta agihan bakul makanan kepada 1,283 ketua isi rumah KIR di Pos Hau, Pos Balar, Pos Belatim dan Pos Bihai. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: kalau kita teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Mikro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: Cancer di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Pelan komprehensif bagi menambah baik rak kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Perkara itu dimaklumkan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Luke pada mesyuarat Kabinet selepas disiapkan dalam tempoh 2 minggu susulan arahan kerajaan untuk memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara dengan melibatkan penyelarasan pelbagai agensi berkaitan. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan untuk meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras dengan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi memperkukuh tata kelola dalam memastikan amanah yang dipertanggungjawabkan terus terpelihara. TH dalam pada itu kekal komited untuk terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan integriti demi menjaga kepentingan pendeposit serta kelestarian institusi. Seorang pemandu lori tangki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Temerloh atas 2 pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 2 beranak di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang Jumaat lepas. Pengakuan Nur Azlan Mahayudin, 37 tahun, direkodkan di hadapan Majistret Anis Adlina Abu Johan. Dia didakwa memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Nur Fatimah Syuhada Abdullah, 39 tahun, dan Muhammad Fatah Aish Naufal Saiful Nizam, 12 tahun. Mahkamah menetapkan 1 Oktober sebagai tarikh sebutan semula kes. Di Terengganu, sebanyak 74,650 batang rokok putih dan kretek disyaki tidak bercukai bernilai lebih RM140,000 dirampas dalam serbuan di sebuah rumah kedai di Kampung Alur Limbat, Bukit Payung Marang. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razi Hussein berkata pemeriksaan di rumah kedai itu menemukan ruang simpanan khas yang dipercayai digunakan untuk menyembunyikan rokok berkenaan. Seorang lelaki tempatan berusia 55 tahun turut ditahan dalam serbuan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1D Akta Kastam 1967. Gempa bumi sederhana berukuran 5.4 magnitud dikesan berlaku di Kepulauan Caroline Barat, Micronesia pada pukul

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Dah masuk jam yang ketiga. Masih lagi saya, Dia Fauzi, ke udara menemani anda sehingga jam 2 petang. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Alright. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan, sama ada sedang memandu, tengah masuk dapur, tengah taik surat ataupun tengah feeling-feeling, duk koyak-koyak, nak gimana, agak-agak tengah hari ni. Terima kasih.

0: Baiklah, sekarang kita macam yang saya waruhkan, saya janjikan sebentar tadi, kita bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini dalam slot buka fail. Hari ini kita nak kecek mengenai kesah tarafan anak. Bersama saya sekarang ini Puan Peguam kita, Puan Khairun Nasriah binti Abdul Salam. Tapi Puan Peguam ni kata dia panggil saya Kak Enas sahaja. Sebab sayang-sayang kau klien, kau siapa-siapa memang kenal saya dengan nama Kak Enas. Pun boleh, kita panggil Kak Enas. Assalamualaikum Kak Enas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Enas, acu teh, alih mic sikit.
1: Alih mic.
0: Gitu, biar dekat sikit. Takut tak dengar suara Kak Enas nanti. Alright, Kak Enas, rasanya Kak Enas besok mari dah.
1: Betul.
0: Cuma kejut saat ni tengok sebab konti kita besar.
1: Comel dok.
0: Comel, deh. Alhamdulillah, rezeki lah. Boh kita boh baru mari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Janganlah.
1: Betul. Tengok luar tu, kalau tengok hujan pun kita boleh nampak.
0: Kita boleh nampak. Sebelum ni tak nampak deh. Duk main teka-teki. Okey, Kak Enas, hari ni hadirnya Kak Enas ke konti kami Kelantan FM adalah untuk aku kata nak bagi info. Deh, nak berkongsi info mengenai topik Kak Enas pilih hari ni, kesah tarafan anak. Jadi kita tak boleh nak kecek banyak juga sebab kita tak tahu sebenarnya, nak ulah panjang-panjang kena Kak Enas lah cerita dah. Alright, kita nak tahu juga sebenarnya apa maksud dengan tajuk Kak Enas pilih ni.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih Kelantan FM atas segala jemputan dan kesudian menerima kehadiran kami peguam-peguam Kelantan dan Kak Enas pada hari ini dah cik dia. Okey, apakah maksud kesah tarafan anak? Kesah tarafan anak ni perkataan utama di situ sah.
0: Okay.
1: Jadi kesah tarafan anak ni dia berkait dengan penentuan status sah seseorang anak ni di sisi undang-undang.
0: Okay.
1: Khususnya berkaitan hubungan anak tu dengan ibu dan bapa dia. Serta dari sini bila sah taraf atau tak sah taraf, dia berkait dengan persoalan nasab seseorang anak tu.
0: Okay.
1: Dan persoalan nasab ni dari segi hukum syarak dan undang-undang yang berkuasa lah untuk penentuan tuan dia. Jadi kesah tarafan anak ni persoalan menentukan status anak itu. Okey, macam Kak Nas maklumkan tadi, status anak ni sah atau tak sah taraf dari segi undang-undang.
0: Okey,
1: macam tu. Okey, dari segi undang-undang Islam adanya penentuan nasab anak dalam menentukan kesah tarafan anak tu. Jadi kita ada dua set undang-undang lah cik dia. Yang pertama undang-undang civil bagi orang bukan Islam, dan bagi orang Islam pula kita ada undang-undang syariah ataupun undang-undang Islam lah. Okey, bagi orang bukan Islam, antara undang-undang terpakainya ialah undang-undang bagi undang-undang civil ni Akta Kesah Tarafan Anak 1961, Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976.
0: Okey.
1: Bagi orang Islam, undang-undang terpakai ialah enactment Undang-Undang Keluarga Islam bagi setiap negeri. Okey, kalau negeri Kelantan, kita ni enactment Undang-Undang Keluarga Islam bagi negeri Kelantan. Okey. Apa yang pentingnya status sah taraf dan ketak sah tarafan anak ni, dia mari pula kepada akhirnya melibatkan pendaftaran.
0: Okey.
1: Pendaftaran ni di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957.
0: Okey. Itulah orang kata lebih kurang topik kita gini.
1: Ya. Yeah.
0: Kita sebesar sedikit lah Kak Enas jelaskan. Okey. Sekarang kita nak tahu juga Rano, pihak apa ni ditentukan kesah tarafan anak ni ditentukan oleh undang-undang
1: lagu mana. Okey, cik dia nak tahu hot payuh dulu ke
0: hot rumit
1: dulu ke hot mudah?
0: Hot payuh lah dulu dok.
1: Hot payuh dulu hot rumit dulu deh. Kalau hot rumit sikit, kita pergi kepada undang-undang melibatkan orang Islam. Undang-undang orang Islam ni dia rumit sikit, tapi kita kena letak dalam ingatan kita, dalam minda kita, rumit sebab apa? Sebab dia melibatkan hukum hakam.
0: Betul.
1: Okey, sebab apa? Kerana syariah ataupun undang-undang Islam ni dia bertujuan bagi, selain menjaga agama, menjaga akal, dia bertujuan menjaga nasab seseorang itu. Jadi disebabkan tu dia bukan rumit, cuma dia teliti. Okey, jadi apabila melibatkan orang Islam, dia perlu melibatkan penentuan kesah tarafan anak tu dari segi nasab anak itu. Okey, dari segi nasab, siapa yang boleh, nasab ni dia akan ditentukan melalui jalur bapa. Okey, jadi jalur bapa, bapa dia tak tentukan daripada jalur mak. Sebab kalau mak tu memang sah-sah dah mak dia.
0: Betul.
1: Memang kalau tu hubik daripada perut mak dia kak, memang mak dia tu anak dia, memang betul? Sah dah. Hub mak dia dah. Okey. Tapi yang menjadi persoalan ialah siapa bapa dia. Masih tu persoalan. Okey, kalau dari segi undang-undang Islam, enactment kita rujuk kalau Kelantan ni, saya fokus Kelantan kak, enactment keluarga Islam, undang-undang keluarga Islam lagi Kelantan dah. Okey, siapa yang akan dikaitkan sebagai bapa? Undang-undang sebut jika seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada 6 bulan qomariah. 6 bulan qomariah dia. Maknanya bila dia nikah, apabila dia nikah seorang ibu, seorang perempuan dan seorang lelaki, dia nikah lahir anak tu lebih daripada 6 bulan qomariah daripada tarikh akad nikah perkahwinan. Okey. Itu ialah bab anak kepada bapa itu. Tetapi apa jadi kalau si ibu tadi dia berkahwin dengan seorang lelaki, maka lahir anak tu, kita ambil contoh 2 bulan daripada tarikh akad nikah. Tarikh akad nikah dengan si lelaki bukan anak dah, ataupun 2 bulan ataupun dah ada tempoh 4 bulan, yang penting kurang daripada 6 bulan. Okey, maka anak itu bukan anak sah taraf dia. Okey, dan lelaki, maknanya tapi kita akan tengok pula dari segi beberapa fakta, daripada tarikh akad nikah, tarikh kelahiran budak tu, pengiraan tu mestilah mengikut kalender qomariah, kalender bulan Islam. Muharram Safari bulan awal tu. Dan fakta hubungan antara pasangan tu, maksudnya sekalipun anak itu lahir dalam tempoh 6 bulan, jadi ada. Tapi tiba-tiba bapa ataupun lelaki ni kata, meme, saya kahwin dengan dia lebih daripada 6 bulan, tapi lepas saya akad nikah dengan saya tu, saya pergi duduk di laut. Saya kerja atas merantau ataupun pelantar minyak. Saya tak kelih. Dalam tempoh 6 bulan, dalam tempoh 8 bulan, 9 bulan, saya tak kelih, tak jumpa pun dengan isteri. Selepas akad nikah tu, tak ada dah hubungan, tak ada hubungan suami isteri, pakai selalu dah pergi. Situ pun menjadi persoalan. Jadi fakta-fakta begini akan dilihat oleh mahkamah. Bukan duk kata aci lahir dalam tempoh 6 bulan qomariah sah dan anaknya. Bukan. Tapi akan tengok juga kepada fakta-fakta lain lah. Okey, itu bagi orang Islam. Jadi secara rumusannya akan lihat sama ada anak tu lahir dalam tempoh 6 bulan qomariah ataupun tidak. Suami tu berkeupayaan tinggal bersama isteri dia sebagai suami isteri ataupun tidak, dan berupaya melakukan perhubungan suami isteri ataupun tidak. Katakanlah contoh kata, okey, dia kahwin dan dia hidup sekali, tapi sebenarnya suami tu seorang yang bedridden, dia tak boleh pun melakukan hubungan suami isteri. Situ pun ada fakta yang perlu ditentusahkan bagi penentuan sah taraf anak.
0: Okey.
1: Hok tu hok kanas kata romek.
0: Hok mudah
1: ni bagi undang-undang yang melibatkan orang bukan Islam. Bagi undang-undang melibatkan orang Islam, dia tidak serumit yang tadilah. Okey. Undang-undang bagian terpakai kepada orang yang bukan Islam kata selagi anak itu lahir dalam tempoh perkahwinan,
0: tak kisah sebulan ke dua hari ke
1: dia ialah anak sah taraf. Itu sahaja.
0: Mudah.
1: Selagi benda tu tidak dinafikan.
0: Cuma kalau orang Islam ni, dia kena melebihi 6 bulan.
1: Betul. Melebihi 6 bulan qomariah.
0: Kalau 5 bulan pun tak boleh.
1: 5 bulan pun tak boleh. Jangan kurang daripada 6 bulan.
0: Okey.
1: Cuma suka juga Kak Anas maklumkan sekali lagi Cik dia, kerumitan ini menunjukkan betapa telitinya hukum Islam.
0: Betul.
1: Bukan bermudah-mudah dalam soalan dan bukan bermaksud menyusahkan kita sebagai maknanya orang Islam lah, bukan maksud itu dah.
0: Okey, Kak Nas, kita rehat dulu seketika. Lepas ini kita sambung balik topik kita ini bersama dengan Budak Kacamata Bintang untuk anda, Guralik Kelantan FM.

0: pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
1: Hei, tak kira siapa pun nama anda.
2: Zalika, Zalika, Zalika,
1: tak kira apa jua kecayaan anda.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: berikan taklimat atau pandangan kepada jemaah menteri besok.
1: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
0: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
2: Ada dalam kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
1: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

Siasatan Tabung Haji Tidak Terikat Tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: tugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Low Watson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, IMP3, yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global, memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama, iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

18 Ogos 2006, lancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi,

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Pendidikan menyerahkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah untuk mengambil tindakan berhubung kes seorang guru ditahan kerana dipercayai memukul seorang murid dan ibunya di sebuah sekolah rendah di Pasir Mas Rabu lepas. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata beliau tidak dapat mengulas lanjut mengenai kes itu kerana baru menerima maklumat berhubung perkara berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas penyerahan bas sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Naim Lil Banat, Kota Baru. Rabu lepas, polis menahan seorang guru lelaki kerana disyaki memukul seorang murid serta menampar ibu murid berkenaan dalam dua kejadian berasingan di Pasir Mas. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan keceraan menggunakan senjata atau cara berbahaya. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pendidikan merancang menyediakan sekurang-kurangnya satu padang lengkap untuk kegunaan secara guna sama oleh sekolah dalam setiap zon bagi mengatasi kekurangan kemudahan itu khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Datuk Dr. Muhammad Azam berkata penyediaan padang itu antara fokus KPM dalam usaha memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata keperluan terhadap padang semakin mencabar di sekolah kawasan bandar dan berpendudukan padat berikutan kekurangan ruang apabila terdapat keperluan pembinaan bangunan baharu. Menurutnya pendekatan itu membolehkan kemudahan sukan terbabit dikongsi secara optimum antara sekolah tanpa setiap sekolah perlu mempunyai padang sendiri khususnya di kawasan mempunyai kekangan tanah. Sementara itu, jadual peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dijangka diumumkan hari ini. Datuk Dr. Muhammad Azam berkata jadual berkenaan akan dibentangkan kepada Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq untuk mendapat persetujuan. Beliau berkata di peringkat kementerian tidak boleh membuat perubahan sesuka hati, sebaliknya perlu penelitian terperinci selain mendengar pandangan semua pihak termasuk di peringkat negeri. Terdahulu tular di media sosial, ramai ibu bapa dan pelajar memaklumkan jadual SPM sehingga kini belum keluar selain disifatkan paling lewat. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mac Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

Idri Al-Baladi, persembahan daripada kumpulan Hijaz, dah membawa kita sekarang 7.54 minit malam di segmen Selekta edisi hari Selasa 18 Ogos 2026. Dah pun kita 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan Azidi yang temani anda malam ini di segmen Selekta sampai pukul 9 malam. Dan saya jenguk-jenguk juga Intai apa ni, cuaca di luar. Nampaknya kilat sambung-menyambung dan guruh pun masih lagi belum berhenti. Baru nak mula hujan dan ada setengah kawasan mungkin dah hujan ataupun mungkin ada kawasan yang baru nak hujan. Okay, terutamanya buat mereka yang dalam pemanduan, dalam keadaan hujan sentiasa berhati-hati. Okay, hujan sekarang ni tak menentu. Yang pastinya kadang-kadang tu boleh apa ni, menyebabkan air bertakung di kawasan rumah anda ataupun di premis anda. Cuba intai-intai kelih juga, takut ada jentik-jentik yang mungkin membiak di kawasan rumah anda. Jaga-jaga kesihatan kita risau takut ada pembiakan nyamuk Aedes yang boleh menyebabkan persekitaran kita terganggu ataupun persekitaran kita kurang selamat lah. Baik, kita nak berhibur lagi seketika. Selepas ini kita melangkah ke jam yang ketiga. Ada lagu-lagu 80-an, 90-an untuk hiburan pada malam ini di segmen Selekta.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global, memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama, iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: Tahukah anda?
1: Surat Pekeliling Iktisas bertarikh 12 Januari 1971 ini dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran kepada seluruh pegawai pelajaran di seluruh negara. Pekeliling ini mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pelajaran berhubung dengan perkara menjadikan pengajaran rukun negara lebih berkesan. Antara cadangan yang digariskan ialah menyemak semula pelajaran civics dengan memasukkan elemen rukun negara, menjadikan aspek-aspek rukun negara sebagai tema ataupun tajuk perbincangan dalam perjumpaan kelab dan persatuan sekolah, mengubah lagu rukun negara untuk nyanyian para pelajar sekolah,

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Dengarkan Kelantan FM.

KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam Belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burung Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan

Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Itu dia lagu daripada Akasha Embun menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Met Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langan, di Negeri Sembilan, di Podisen, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribu petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga ada boleh ikuti juga di Facebook Met Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sama dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM di mana sahaja anda berada. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, beristirahat, yang tiba-tiba mendapat satu panggilan ya, ataupun panggilan palsu. Jadi harus berhati-hati kerana pemanggil selalunya menyamar sebagai pengawal pihak berkuasa ataupun daripada institusi kewangan ataupun syarikat perkhidmatan untuk mengelulukan mangsa. Jadi pesan kepada ayah, pesan kepada ibu, sentiasa berhati-hati. Dan selalunya mereka akan memaklumkan bahawa kita mempunyai masalah lesen, tunggakan bayaran ataupun terlibat dalam kes tertentu yang memerlukan tindakan segera. Jadi tujuan utama mereka supaya kita rasa takut dan juga menyerahkan maklumat peribadi ataupun melakukan pemindahan wang. Jadi pesan dan juga ingat, bertenang, jangan terburu-buru, tamatkan panggilan jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun mendesak untuk kita membuat transaksi kewangan ataupun segera kita letakkan telefon. Jaga rahsia kita, jangan kongsikan nombor kad pengenalan, nombor akaun bank ataupun kata laluan kepada mereka yang tidak kita kenal. Dan buat semakan ataupun hubungi terus talian rasmi agensi berkenaan atau hubungi pusat respon skam kebangsaan di talian 997. Jadi berhati-hati terhadap panggilan palsu ataupun skamer. Jadi pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Suara cinta daripada Kepulauan Mega menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria, temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Dan di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik pulau Pulau Pinang, 93.9 di balik Kedah, 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati. Dan juga jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana saja. Tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV, di TV1, TV2, di saluran TV OK, dan juga di Sukan Plus. Ada Sukan, ada program hiburan, program agama dan juga dokumentari menarik khas untuk anda. Semestinya di RTM. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Cuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, setiap

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Lagu nyanyian Ara Johari, Terlalu Bodoh. Dan juga lagu ini. Awak-awak relax, awak-awak peace lah Is pagi ni.
1: Awak-awak relax, awak-awak peace. Walaupun perut krok-krok-krok.
0: Tapi jom, kita nak layan lagu ini dulu Is. Lepas tu akhir balik semula lah bersama kita berdua lepas ni.
1: Baik.
0: Di jam yang kedua.
1: Overhealing limo. Di pagi.
0: Kita belakang.

Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Puan Kit Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga menteri luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketika Aaron Chia Seh Wuyik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun. Aaron Wuyik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Wun pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratchaburi FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak RM3 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.
1: Kelantan FM.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Atlanta, sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 19 Ogos 2026. Kementerian Kerja Raya KKR meminta Persatuan Kontraktor yang mendakwa berlaku kenaikan mendadak kos bahan binaan supaya mengemukakan bukti kepada Jabatan Pengangkatan Malaysia DOSM untuk pertimbangan syarat perubahan harga VOP. Berdasarkan kenyataan DOSM pada 10 Ogos lalu, terdapat tiga bahan mengalami lonjakan harga yang tidak ketara, iaitu besi dan simen yang tidak sampai 1%. Sementara itu, pasir pula mengalami kenaikan sehingga 19% di negeri tertentu sahaja.
2: Kementerian Pendidikan KPM merancang menyediakan sekurang-kurangnya satu padang lengkap untuk kegunaan secara guna sama oleh sekolah dalam setiap zon bagi mengatasi kekurangan kemudahan itu, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Penyediaan padang itu antara fokus KPM dalam usaha memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Keperluan terhadap padang semakin mencabar di sekolah kawasan bandar dan berpenduduk padat berikutan kekurangan ruang apabila terdapat keperluan pembinaan bangunan baharu.
1: Perkahwinan lewat meningkatkan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan